0: Це тізажур прихая Антенін Summer Hits.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?